mere yangwa kumuso kuso kuninga kechi katame ke oi kuyonga tyo diarero katu keme ke yako tu yave tu sana mchakatu yambere no ndafero

Hili kwa mwati na kukenda na lesimpe. Tio bati nkanto, kukotupukuru gane sampito, makuizamo parupero SMS, ko 6225. Asi wa antumo nkara pamwe, di nkara pamwe, ngapi mwaziburu kambe kako, ke liha mesero liyo wati nkanto, moiruga na yoma ukoro kochi. Oso iso stura pose tu, kukotupie kweni kutuna kundindira, makuruga na sampito, parupero SMS.

0: 80,000. Morai sinki morogo 500 gadiwa ok azizi ozo 500. Sinzise tutupunani puaga ponze tunakona kanwa marovu. Marovu nakwa kuronda ga kuronda. Ngapi mnatura kurugana ipo yasi twakona kuliteda nokunikasi ai. Eina kurugana taika chinja eparo lyange. Mara nolioli eli chinjo. Ngalika ngalika kunyengesa ko bantu owanzi ngalika kuyungisa ko bantu owanzi wanunga kuinga so wakulimonekesa oyika kurugana niki ongandi mara siwapo wakunyengere elichinjo lyokuvura kurundura eparo lyoge mora kwa kurokura ininga kulichinja kulichinja nsene simpi odana oka na sugwarasi owo udigu ngaka kwama ngoka liwera si ngano na chinjire eparo lyange pena nazuwire ko radio ngesi ngano eparo lyange mu mawali akara
1: Aye, nasugura si mafaturo kwa kufaturuka kwa kufaturuka. Ano, momu nakana mtu mbidira si natu mzegwira kontu mnone mpito. Ipo mkambe kireko. Nga momu tupi ya karasi ayesu yungwe si kwa karaso kulipa magano. Ipo tarasi natu wenyenga pia mnatu vura kupita mo. Mora momu nakatu itumbura pena si udigo u. Kapisi wa mtu gume tupunye kwa kundama vantu uovanzi. Ya karasi... Wale sena tutengura tupu ngama mtupsa karasi esu huyu nguwa setusa neina kwa karahamba rangwendi makora ngedo singapi omwa wapere wantu kuruga nisa imaliwa sene ukara nuka maliwa posuruo esi tuwa kuya gendera ngesi omwa karasi hamba rainike ya zeru kanondando